0: TV라디오쿠
1: 목감 TV라디오쿠
0: 목감 TV라디오쿠
1: 이게 땅콩이 두세
0: 이다 호랑이 토이가라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: 이미 dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
1: Ah, radio Oce. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.